0: الله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوريفي إكاكو إينا إكوريا خيانة ترنواها هندقا تمن رسكالانجي بابريا دميهم تمن بابريا فهي خيانة ترويجنما تمن رسكالانجي إباميهم نا وكي بردقن فاهشيمي.
1: ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಡು ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಡು ಬಾರಗಡಿ ಹಾಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆನಿಸ್ತೀನಿ ಮೇತ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.